mai cam tot am ichi carcanci. Tu cui ai tu cu napa, ai cu napa cungea ca și camantami, cu nalca și nasumalta iuiaricunci.